0: Bravi trangolik zaginan, ajde mra dëmri mi të lirin. Vizë vidë valë nga zvi falë, ja këllik vi kamën në belin.
1: Harbi janë i shtrasë, janë i eshtë.